update development agabay pang wauta magkinatabo nga mga insidente aksidente ha sa bilog nga aklan sa tun nga pag celebrar ita sa ini na nga bekali buruga sa inaga celebrate San Juan ni eh. Agos sa bilog tang ka Pilipinas inaga San Juan tay abot ang pati tagalibakaw nagagto sa suba para magpaligos kun San Juan nakaangdan habit mga Pilipino pag San Juan eh. Gagto sa mga inland resort, sa mga swimming pool, sa mga spring. Ag syempre sa mga baybay, sa mga kilid sapa, kilid suba, una ron sa mga suba, sapa. Pero dapat ay pirmi gid kamo ha. Kapin kuno na ka sa mga suba, sapa nga kunamat may plus pad, magpupamatsyag ang kamo. Ako nakainom ayo na magpaligo sa baybay or sa suba man. Agon makalikaw ba kita sa disgrasya? Aksidente. Ayun na imbes nga nagakasadya iminyong panaw ay kasubo aron yung iuli.

Trudlaw, Banway, Tacaribo, Mega Trudlaw, Provincia Taclan. Welcome sa tagapagpangalaga, sa tagapagililibas, sa pagpagayag kita programa nga Todo Action. Pero gadaw kita ita Miyerkules. Happy sa 24 kita Banwa sa buwan ita Hunyo dagon 2021. Wala sa Banwa kagapaga abi-abi agapaga padamyaw ita may kaga hapon may kagapagpamati sa tuwing magasuki gatagapaga mati. Sa kabirgan nga Banwa Tacaribo kabugusan nga probinsya Taclan sa kutob ko magabutan ko atong pagpangalagan. Makaro kay edisyon ita to gapagililibaro ako gikinjo Banwa nga pag-welcome. Apaga abi-abi pagpanamyaw ita maay dayad nga Udradlaw. Hoy, kamusta sa atong mga todo no sa atong mga tagpagamating nga monitor makaro kag mga pa-orazon nakailabas na baga raton kag mga kaapin raton mga katodo ang nagapopamati makaro kag mga panyempo yes ato nya pag-ililiba sa ato nga negosyante sa bayan kag Kalibo Public Market kama naman sa bayan kag Kalibo Shopping Center sa ato nya mabolantero bolantera Banwa nga nakatutok na makaro kag udto daw kabay mga katodo nangin okay Banwa raton nga sang mga itray kag

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. The